0: Uruh tak jeneng Mileni.
1: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
0: Anak ketelu tak jeneng ni Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak dek.
1: Piye lo mas?
0: Ditaleni Rafia.